0: látò ní òní rí bákan náà mọ.
1: Amen.
0: Mo sábàdúrà agbára ọlọ́run mo ní òní rí bákan náà mọ.
1: Amen.
0: Agbára tí gbé ní ìdílé mo ní yóò gbé ọ dìde.
1: Amen.
0: Ọwọ́ tó kan Jósẹ́fù tó sọ di ẹlòmíràn yóò dìde sí wọn náà.
1: Amen.
0: Ọwọ́ tó kan Jósẹ́fù tó sọ di ẹni ìyanu yóò wáyé nínú ayé.
1: Amen.
0: Agbára yẹn yóò wá ọ rí.
1: Amen.
0: Ọwọ́ yẹn yóò wá ọ rí.
1: Amen.
0: Mo ní
2: Paro
0: aso re. Ay, keji, ipo mo paro aso re. Paro aso ta yo fi wo mi.

láàyè tí mọ̀ ti kú ìrètí ń bẹ̀ àánú sọ̀kalẹ̀ agbára òun fara hàn ènìyàn ló sọ pé ó ti tán ọlọ́run mi ní sọ fún ọ lónìí kó sì kú ó tó o nílò ní agbọ́ títí òròjọ́ rẹ fún ọba ló fẹ́ òròjọ́ mi fún ọba tàbí òròjọ́ mi fara ṣẹ̀ tàbí òmù mi débẹ̀ mo mọ ẹnìkan dáadáa mo fọkọ bò láti rí kí n kà sọ ọmọ báyẹn nínú ìlú yìí ni tí mo mọ dáadáa wípé ipò ọ̀gánáísà ló ń ṣe nígbà tí ẹ pàdé tinubu lẹyìn ìgbà tó mọ pàdé tinubu ó mà di kọmíṣánná lẹyìn ìgbà tó di kọmíṣánná tán ẹ ló ó mà di gọfúnà lẹyìn ìgbà tó di gọfúnà tán ó mà má padà wá di mínísà mo ní àwòrán ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ nígbà tó ń ti fọ̀gánáísà ayé ló ti kú fún ṣùgbọ́n pàdé ẹnìkan mo mi rí